Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je petak, 4. septembar. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti zemlje i svijeta imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Kuhinja sa ukusom sevdalinke i tema dana. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodiću ja Semra Turbedar. Želim vam ugodan prijem.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Turkija je u četvrtak kritikovala prijedlog u Europskom parlamentu da se izdvoje sredstva za ono što je Ankara opisala kao spomenik čija je namjera klevetanje turskih oružanih snaga u vezi s pitanjem Kipra. Navodi koje iznosi grčka kiparska strana iskrivljuju historijske činjenice i politiziraju ih, navodi se u saopćenju Turskog ministarstva vanjskih poslova. Ministarstvo je saopćilo da je saznalo kako je Odbor Europskog parlamenta za prava žena i rodnu ravnopravnost u svom mišljenju o budžetu Europske unije za 2027. godinu preporučio izdvajanje sredstava za takozvani spomenik koji bi trebala izgraditi administracija grčkih Kiprana s ciljem klevetanja turskih oružanih snaga. U saopćenju se navodi da su turske oružane snage tokom kiparske mirovne operacije 1974. godine spriječile uništenje turskog kiparskog naroda i donijele mir na cijelo ostrvo koji traje više od pola stoljeća. Umjesto da doprinose rješavanju kiparskog pitanja, institucije Europske unije udaljavaju se od principa nepristranosti i pravde i dopuštaju da postanu instrumenti grčke kiparske propagande, čime dodatno podrivaju povjerenje između dvije zajednice, navodi se u saopćenju ministarstva. Pozivamo zvaničnike Europske unije da ne postanu oruđe krugova koji svakim svojim korakom nastoje dodatno udaljiti Turkije od Europske unije, dodaje se u saopćenju Ministarstva vanjskih poslova Republike Turkije. Stalni predstavnik Turkije pri Ujedinjenim nacijama Ahmet Yıldız pohvalio je odlučnost Sirije da riješi pitanje nasljeđa hemijskog oružja u bliskoj koordinaciji s međunarodnom zajednicom. Govoreći na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a o razoružanju Sirije u oblasti hemijskog oružja, Yıldız je to pitanje nazvao jednim od najtežih nasljeđa Asadove ere, ali je rekao da sada postoji stvaran razlog za optimizam. Čvrsto vjerujemo da se održivi napredak u vezi s pitanjem hemijskog oružja najbolje može postići praktičnom, postepenom i dobro koordiniranom saradnjom sa Sirijom, uzimajući u obzir stanje na terenu, rekao je stalni predstavnik Turkije pri Ujedinjenim nacijama. Yıldız je pozdravio odluku Izvršnog vijeća Organizacije za zabranu hemijskog oružja iz jula da Sirija vrati prava i privilegije u okviru organizacije kao i nedavne sporazume o verifikaciji postrojenja povezanih sa hemijskim oružjem. Kolumna objavljena u izraelskim novinama sugerira da bi Sjedinjene Američke Države trebale oprostiti kredite mladim Amerikancima ako pristupaju

pridružiti se invaziji na Iran. Autor tvrdi da se američki rat protiv Irana ne može dobiti samo zračnim bombardovanjem, već bi zahtijevao okupaciju ili kontrolu zemlje, što bi zahtijevalo mobilizaciju do 1,5 miliona vojnika. Provokativni prijedlog o korištenju mladih zaduženih Amerikanaca protiv Irana predložio je I. Jeff, penzionisani oficir kanadskih oružanih snaga, u članku koji je objavio Jerusalem Post. Prema izraelskim medijima, izraelski ministar krajnje desnice i vođa stranke Jevrejska moć Itamar Ben-Gvir predstavio je plan za protjerivanje 1,86 miliona palestinaca iz opkoljene Gaze u roku od 7 godina pod krinkom takozvane dobrovoljne migracije. Ben-Gvir je predstavio šemu nazvanu Disengagement 710 na konferenciji za novinare u četvrtak kao dio svoje predizborne kampanje. Plan predviđa osnivanje posebnog ministarstva za implementaciju projekta i finansiranje apsorpcijskih paketa u zemljama prijema. Cilj plana je protjerivanje 250.000 palestinaca u prvoj godini, 1,11 miliona u roku od 3 godine i oko 1,86 miliona u roku od 7 godina, navodi se u izvještaju. Predsjednik Javier Milei izjavio je da vjetrovi promjena idu u prilog argentinskim zahtjevima za Falklandska ostrva, ukazujući na spremnost Vašingtona da preispita svoju neutralnost u teritorijalnom sporu njegove zemlje sa Velikom Britanijom. U svijetu postoje vjetrovi promjena koji idu u prilog našim zahtjevima, rekao je Milei u nacionalno televizijskom obraćanju u četvrtak o Južnoatlantskom arhipelagu britanskoj teritoriji. Velika Britanija i Argentina su ratovale oko ostrva 1982. godine. Proizvođač ChatGPT-a OpenAI izjavio je da je započeo sa uvođenjem svog najnovijeg i najmoćnijeg modela umjetne inteligencije za odabrane kupce, rekavši da je ugradio zaštitne mjere za ublažavanje sigurnosnih rizika. Na ovom nivou mogućnosti sigurnost mora postati naš glavni prioritet, rekao je novinarima u četvrtak predsjednik OpenAI-a Greg Brockman o izdavanju ChatGPT-a 6 poznatog i kao Astra. OpenAI je ovog ljeta pauzirao razvoj nekih modela na 2 sedmice nakon što su 2 modela koje je testirao bila uključena u sigurnosni propust na AI platformi Hugging Face. Odbojkašice Turkije plasirale su se u polufinale Evropskog prvenstva za žene 2026. godine nakon što su u četvrtfinalu u Istanbulu u četvrtak savladale Njemačku rezultatom 3:1 u setovima. Aktuelne prvakinje osvojile su prvi, treći i četvrti set rezultatom 25:18, 25:18 i 25:22, dok je Njemačka dobila drugi set 25:22. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.

Avlija zemljane kuće obasjana prvim zrakama sunca, čestice brašna koje poput zlata svjetlucaju na jutarnjem svjetlu i ona tanka nježna ljubav što se sa majčinih ruku prosipa po sofri. Dragi naši slušaoci, dragi prijatelji koji u srcu nosite miris zavičaja i koji se sklanjate pod okrilje onih najčistijih, najbezbrižnijih jutara naše prošlosti, dobrodošli u ovu našu svježu, nadom ispunjenu novu epizodu emisije Kuhinja sa ukusom sevdalinke.

Danas u našoj kuhinji ostavljamo iza sebe sjetnu tugu večeri, teški dim ugašenih ognjišta i onu hladnu zimsku usamljenost. Danas na ovaj naš radni sto pozivamo onu radosnu igru jutarnjeg sunca, onu toplu i poznatu melodiju oklagije na drvenoj sofri i strpljivo čekanje razvijenih jufki koje se suše. Ime tog drevnog jela koje su na bogatim pešterskim visoravnima Sandžaka majke sa velikom pažnjom pripremale i sušile na suncu, šireći oko sebe topli kućni mir dok se kuhalo, jesu jufčice, odnosno onaj najfiniji ukus zavičaja koji danas pripremamo. Jufčice nikada nisu obično jelo od tijesta ili tek usputan izbor za večeru. One su spomenik strpljenju i otmjenosti isklesan u rukama sandžačkih žena. One su najljepši dokaz kako se brašno, jaje i voda, zamiješeni u najtanje niti i s ljubavlju osušeni, mogu pretvoriti u pravi prazrični i bajramski ugođaj. Ti sasvim jednostavni i čisti sastojci koji se u njih stavljaju kao da nam pričaju o onom najbistrijem, najjednostavnijem i najiskrenijem obliku plemenitih ljudi tog kraja. Jeste li spremni? Sada vas želim odvesti daleko u prošlost, u jednu bijelo okrečenu kuću u starim uskim sokacima Novog Pazara, samog srca Sandžaka. U jedno toplo avgustovsko jutro, kada je ona slatka užurbanost prestojećeg bajrama obavila cijelu čaršiju, a miris svježeg hljeba i mantija širio se iz pekara. U toj kući živjela je mlada djevojka, očiju čistih poput bistrih rijeka, koja je rano izgubila majku i živjela sa svojom nanom. Djevojčin otac je već mjesecima radio u dalekom svijetu, na gurbetu, kako bi im obezbijedio koru hljeba. Nana bi djevojci davala oklagiju u ruke i učila je tajnama razvijanja tijesta, uvijek joj pričajući priče o starim sevdah vremenima i tasavufu. Kako se bajram bližio, djevojčino srce bivalo je sve tužnije jer nije znala hoće li joj se otac vratiti kući za bajram. Nana je vidjela tu njenu tugu pa ju je zagrlila i toplo joj rekla: "Kćeri moja lijepa, zamijesi i razvij to tijesto sa toliko ljubavi da se zvuk tvoje oklagije čuje sve do srca tvoga babe u tuđini. Ako čovjeku na gurbetu zamiriše njegova kuća, svi putevi koji vode do nje postaće mu lahki." Devojka je tog dana stala pored ognjišta i zamijesila tijesto sa brašnom koje je Nana pripremila. Razvila ga je tako tanko i savršeno da joj je Nana u čudu poljubila ruke. Položila je te tanke jufke na čiste čaršafe da se blago prosuše, a potom ih pažljivo isjekla na male ujednačene kvadratiće. Tog dana prvi put je svojim rukama pripremila te divne domaće jufčice. Predveče ih je kratko zapekla u rerni dok nisu blago porumenile, a zatim ih ubacila u lonac sa vrelom domaćom kokošijom supom koja je ključala na ognjištu. Preko njih je prelila onaj pravi domaći maslac sa pešterskih visoravni i dodala procijeđeno kiselo mlijeko sa bijelim lukom. Baš u tom trenutku začula se ona stara drvena škripa avlijskih vrata. Kada je devojka dotrčala do vrata, ispred sebe ugledala je svog umornog oca. Otac ju je zagrlio i kroz suze rekao: "Cijelim putem mi je u nozdrvama bio miris naninih toplih jufčica, kćeri moja, taj miris me je i vratio ovoj kući." Eto, zato na našim prostorima jufčice nisu samo obično jelo, već je ona nevidljiva nit ljubavi koja vraća voljene iz tuđine, grije porodično ognjište i predstavlja najukusniji i najotmjeniji put do ponovnog susreta.

Sada hajde da taj svježi topli miris koji grije dušu, tu lijepu priču o spajanju i porodici prenesemo u naše domove, u naše kuhinje. Ako su vam olovka i papir pri ruci, prelazimo na onaj predivni recept za jufčice koji će vaš dom u trenu pretvoriti u tople i mirne sandžačke avlije. Sastojci koji su nam potrebni za ovaj tradicionalni, izuzetno otmjeni recept su veoma jednostavni i čisti. Za tijesto pripremamo 3 jajeta, 3 čaše prosijanog pšeničnog brašna, pola čaše vode i 1 kašičicu soli. Za onaj predivni sos pripremamo 1 cijelu kokoš ili pile, dovoljno vode za kuhanje, 1 kašičicu soli, 2 kašike maslaca, 1 čašu prosjeđenog kiselog mlijeka ili čvrstog jogurta, to jest pavlake, i po želji 3 češna potisnutog bijelog luka. Pripremi pristupamo znajući da u našoj kuhinji nema mjesta žurbi i nemiru, pokazujući poštovanje prema svakom sastojku. Najprije cijelu kokoš stavimo u duboki lonac sa dosta vode i soli, te ostavimo na tihoj vatri da se kuha dok meso potpuno ne omekša. Dok se kokoš polako kuha, mi počinjemo sa pripremom naših čuvenih jufčica. U posudu za miješanje prosijemo brašno, napravimo udubljenje u sredini, dodamo jaja, vodu i so. Tijesto mijesimo sa posebnom pažnjom, kao da pišemo pismo voljenoj osobi u tuđini. U ritmu sevdalinke, sve dok se ne dobije glatko i tvrdo tijesto. Zamiješeno tijesto podijelimo na loptice, pokrijemo ih čistom krpom,

Pom je ostavimo da odmore 20 minuta. Odmorene loptice uz pomoć malo brašna i oklagije strpljivo razvijemo u tanke krugove. Razvijene jufke položimo na čiste čaršafe da se blago prosuše na vazduhu, zatim ih pažljivo isječemo na male ujednačene kvadratiće. Ove isječene komadiće tijesta poređamo na pleh i pečemo u redni zagrijanoj na 180 stepeni oko 10 do 15 minuta, tek toliko da blago porumene i očvrsnu. Pečeno i hrskavo tijesto stavimo u dublju vatrostalnu posudu ili tepsiju, te ga bogato prelijemo onom vrelom supom u kojoj se kuhala kokoš kako bi tijesto fino omekšalo. Kuhano meso odvojimo od kostiju, iskidamo ga na sitne komade i te ukusne zalogaje velikodušno rasporedimo preko tijesta. U završnom koraku u tavi otopimo onaj mirisni maslac, pomiješamo prosjeđeno kiselo mlijeko sa potisnutim bijelim lukom te sve to prelijemo preko našeg jela. Preko tepsije stavimo čistu krpu i ostavimo 5 minuta da se dobro natopi. Kako tijesto bude upijelo vrelu supu i maslac, dobit će mekanu teksturu koja se topi u ustima poput lokuma. Ako se pitate šta sada ide uz taj topli tanjir jufčica, tek skinut sa ognjišta, koji je to zadnji dodir koji će upotpuniti našu kuhinju, odgovor naravno dolazi sa onih starih sandžačkih sofri. Jedna čaša hladnog pjenastog domaćeg ajrana ili hladan osvježavajući kompot ukrašen svježim listićima nane. Neka vas već pri prvom zalogaju jufčica onaj bogati ukus kuhanog mesa, topilina maslaca i svježina bijelog luka na nepcu podsjete na to kako je najveća životna sreća zapravo u tome da dijelimo istu sofru sa onima koje volimo. Baš kao i one divne sevdalinke koje slušamo, kako god da u njima ima i one sjetne težine, tuđine i mrvice prigovora, ali i beskrajne čežnje za toplim domom i ljubavi prema ponovnom susretu, tako su i u ovom jelu sva toplina i iskrenost života zajedno na jednom mjestu.

Do sljedeće emisije, kada ćemo ponovo gostovati u vašoj kuhinji sa novim pričama i novim ukusima koji odmaraju dušu, neka iz vašeg doma nikada ne nestane mira, iz vaše kuhinje mirisa svježe pečenog tijesta, a iz vašeg srca melodija sevdalinki. Neka vam sofra uvijek bude beričetna i blagoslovljena, dom ispunjen toplinom, a život neka vam bude ispunen ljubavlju. Ostajte mi dobro, živite sa ljubavlju i prijatno.

Kraj puta za PKK i EPG. Objava takozvani demokratskih snaga Sirije, to jest SDG-a, u kojem dominiraju i EPG u Siriji, da će se rasformirati i integrisati u sirijsku vojsku, mogla bi predstavljati važnu prekretnicu u borbi koju Turska vodi već skoro 40 godina protiv terorističke organizacije PKK i njenih ogranaka u inostranstvu. PKK i njene ogranci koje Turska, Sjedinjene Države, Europska unija i mnoge druge zemlje smatraju terorističkom organizacijom, uzrokovale su smrt desetina hiljada ljudi u Turskoj i njenom okruženju. Djelovanje u nepristupačnim planinskim područjima, lagan pristup na oružanju i samo ograničene konvencionalne vojne operacije na takvim terenima i prostorima odigrali su važnu ulogu u dugogodišnjem opstanku terorističke organizacije PKK. Međutim, iskorištavanje političkih regionalnih dešavanja od strane ove organizacije bilo je presudno bar koliko i njeni vojni kapaciteti. Nakon mirovnog procesa koji se vodio od 2013. godine i izbora u junu 2015. godine, PKK je umjesto da odloži oružje nastavila svoju oružanu borbu, čime je proces okončan. Nakon toga građanski rat u Siriji stvorio novu priliku za EPG, sirijski ogranak ove organizacije. Krah državnog autoriteta na pojedinim područjima na sjeveru omogućio je EPG-u da uspostavi kontrolu nad prostranim teritorijama. Uspon ISIL-a, to jest Daesha, još jedne terorističke organizacije, učinio je EPG važnim partnerom za Sjedinjene Države. Djelujući pod okriljem SDG-a, EPG je dobio snažnu oružanu i vazdušnu podršku od Washingtona te osigurao kontrolu nad značajnim dijelom sjeveroistočne Sirije. Međutim, čini se da se ovaj aranžman sada bliži kraju. Dobro, a zašto se PKK raspala? Proces raspada PKK ubrzao se pozivom zatvorenog vođe organizacije Abdullaha Öcalana u februaru 2025. godine da se položi oružje i organizacija raspusti. Politička i pravna dešavanja u Turskoj također su stvorila okvir za polaganje oružja pripadnika ove terorističke organizacije i njihov povratak u civilni život u slučajima kada se to smatralo prikladnim. Ovo dešavanje nije samo rezultat političke odluke. Ankara je godinama, kombinujući vojni pritisak i diplomatske inicijative, sužavala manevarski prostor PKK u Turskoj, Iraku i Siriji. Intenzivna upotreba naoružanih bespilotnih letjelica, posebno od sredine 2010. godina, olakšala je ciljanje visoko pozicioniranih kadrova i položaja PKK. Kao rezultat toga, pripadnici PKK su se u velikoj mjeri povukli iz Turske i usmjerili prema planinskim područjima na sjeveru Iraka. Dok su napadi unutar Turske značajno smanjeni, kapacitet organizacije da djeluje na otvorenom prostoru također je ozbiljno ograničen. Dok su se vojne operacije organizacije postepeno smanjivale, njene aktivnosti postale su ograničene samo na pećine i podzemne položaje. Stoga trenutno rasformiranje ne proizilazi samo iz političkog izbora, već i iz vojne ravnoteže koja se mijenjala tokom godina. Isto tako došlo je i do promjene jednačine u Siriji. Jedno od najvažnijih dešavanja koje je oslabilo poziciju EPG-a bilo je promjena ravnoteže snaga u Siriji. Nakon svrgavanja Bašara el-Esada u decembru 2024. godine pojavio se novi politički poredak. Podrška koju je Turska pružila novoj sirijskoj upravi direktno je uticala na budućnost EPG-a. EPG je dugo računao na nastavak američke podrške. Međutim, bliski odnosi predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana sa predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom i pristup Washingtona usmjeren na smanjenje vojnog prisustva u Siriji promijenili su ovu računicu. Turska je također objavila da po potrebi može pružiti vojnu podršku sirijskoj vladi. Tako je EPG uslijed smanjenja američke podrške sa jedne strane i mogućnosti suočavanja sa administracijom u Damasku, koju podržava Turska sa druge strane, dobio sve uži prostor za djelovanje. Jedan od najvažnijih ciljeva Ankare bio je da osigura integraciju EPG-a u političke i sigurnosne institucije sirijske države, umjesto da nastavi postojati kao nezavisna ili trajna oružana struktura.
tako da se došlo od vojne pobjede do političkog rješenja. Na neki način gotovo svaki akter uključen u proces imaće koristi od raspada PKK. Turska može okončati decenijama duge terorističke aktivnosti koje su bile protiv nje, može imati koristi od veće stabilnosti na teritorijama Sirije i Iraka, dok kurdske zajednice mogu gajiti nadu u političku budućnost bez oružanog separatističkog pokreta i uz smanjenje tenzija. Međutim, ne pozdravlja svaki regionalni akter ovaj rezultat sa zadovoljstvom. Posebno Izrael historijski posmatra takve strukture kao potencijalne strateške partnere protiv država poput Turske i Sirije. Ovdje je logika relativno jednostavna. Organizacije koje se suprotstavljaju ovim vladama mogu potencijalno poslužiti kao koristan element ravnoteže protiv njih. Na drugoj strani, Turska je podržala sirijsku vladu, sarađivala sa Washingtonom na smanjenju podrške JPG-u i, što je možda najvažnije, podržala integraciju ove organizacije u sirijske državne institucije. Cilj je bio uvjeriti grupu da se integriše u nove političke i sigurnosne strukture Sirije umjesto da teži trajnoj autonomiji. Kao rezultat toga, Izrael nije uspio pretvoriti JPG u aktera koji bi zamijenio stratešku ulogu koju su nekada imale Sjedinjene Države. Ali to ne znači da se Izrael povukao iz sirijske jednačine. Vojno prisustvo

Izraela u nekim regijama na jugu Sirije i njegovi odnosi sa druzijskom zajednicom i dalje ostaju važan element regionalne ravnoteže koja se mijenja. Međutim, za Damask je mogućnost rješavanja ovog pitanja uz podršku Turske značajan strateški uspjeh. Stoga bi raspad PKK i EPG-a mogao biti prekretnica koja se proteže daleko izvan granica Turske. Istovremeno, upotreba vojnog pritiska, diplomatije i političkog angažmana Ankare postepeno je suzila manevarski prostor ove organizacije u Turskoj, Iraku i Siriji. Ako se proces uspješno završi, njegovi rezultati mogu biti veći od samog okončanja terorističke aktivnosti PKK. Nakon 40 godina terorističkih napada, Turska iz ovog procesa može izaći sa stabilnijim odnosima među svim građanima, dok Sirija i Irak mogu imati velike koristi od nestanka ove organizacije. Gledajući u širem smislu, kraj PKK i EPG-a može pokazati da vojna pobjeda sama po sebi nije dovoljna za postizanje trajnog mira. Ovaj proces, ukoliko bude uspješan, može označiti početak nove ere stabilnosti širom Turske, Sirije i Iraka, te proizvesti šire posljedice za Iran i širu regiju Bliskog Istoka. Do slušanja.

TRT, Radio Glas Türkiye. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

Poštovani slušalci, dobar dan. Danas je petak, 4. septembar. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti zemlje i svijeta imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Kuhinja sa ukusom sevdalinke i Tema dana. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodiću ja Semra Turbedar. Želim vam ugodan prijem.

Radio Glas Turke emituje vijesti. Turkija je u četvrtak kritikovala prijedlog u Europskom parlamentu da se izdvoje sredstva za ono što je Ankara opisala kao spomenik čija je namjera klevetanje turskih oružanih snaga u vezi s pitanjem Kipra. Navodi koje iznosi grčka kiparska strana iskrivljuju historijske činjenice i politiziraju ih, navodi se u saopćenju Turskog ministarstva vanjskih poslova. Ministarstvo je saopćilo da je saznalo kako je Odbor Europskog parlamenta za prava žena i rodnu ravnopravnost u svom mišljenju o budžetu Europske unije za 2027. godinu preporučio izdvajanje sredstava za takozvani spomenik koji bi trebala izgraditi administracija grčkih Kiprana s ciljem klevetanja turskih oružanih snaga. U saopćenju se navodi da su turske oružane snage tokom kiparske mirovne operacije 1974. godine spriječile uništenje turskog kiparskog naroda i donijele mir na cijelo ostrvo koji traje više od pola stoljeća. Umjesto da doprinose rješavanju kiparskog pitanja, institucije Europske unije udaljavaju se od principa nepristranosti i pravde i dopuštaju da postanu instrumenti grčke kiparske propagande, čime dodatno podrivaju povjerenje između dvije zajednice, navodi se u saopćenju ministarstva. Pozivamo zvaničnike Europske unije da ne postanu oruđe krugova koji svakim svojim korakom nastoje dodatno udaljiti Turkije od Europske unije, dodaje se u saopćenju Ministarstva vanjskih poslova Republike Turkije. Stalni predstavnik Turkije pri Ujedinjenim nacijama Ahmet Yıldız pohvalio je odlučnost Sirije da riješi pitanje nasljeđa hemijskog oružja u bliskoj koordinaciji s međunarodnom zajednicom. Govoreći na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a o razoružanju Sirije u oblasti hemijskog oružja, Yıldız je to pitanje nazvao jednim od najtežih nasljeđa Asadove ere, ali je rekao da sada postoji stvaran razlog za optimizam. Čvrsto vjerujemo da se održivi napredak u vezi s pitanjem hemijskog oružja najbolje može postići praktičnom, postepenom i dobro koordiniranom saradnjom sa Sirijom, uzimajući u obzir stanje na terenu, rekao je stalni predstavnik Turkije pri Ujedinjenim nacijama. Yıldız je pozdravio odluku Izvršnog vijeća Organizacije za zabranu hemijskog oružja iz jula da Sirija vrati prava i privilegije u okviru organizacije kao i nedavne sporazume o verifikaciji postrojenja povezanih sa hemijskim oružjem. Kolumna objavljena u izraelskim novinama sugerira da bi Sjedinjene Američke Države trebale oprostiti kredite mladim Amerikancima ako pristupaju

pridružiti se invaziji na Iran. Autor tvrdi da se američki rat protiv Irana ne može dobiti samo zračnim bombardovanjem, već bi zahtijevao okupaciju ili kontrolu zemlje, što bi zahtijevalo mobilizaciju do 1,5 miliona vojnika. Provokativni prijedlog o korištenju mladih zaduženih Amerikanaca protiv Irana predložio je I. Jeff, penzionisani oficir kanadskih oružanih snaga, u članku koji je objavio Jerusalem Post. Prema izraelskim medijima, izraelski ministar krajnje desnice i vođa stranke Jevrejska moć Itamar Ben-Gvir predstavio je plan za protjerivanje 1,86 miliona Palestinaca iz opkoljene Gaze u roku od 7 godina pod krinkom takozvane dobrovoljne migracije. Ben-Gvir je predstavio šemu nazvanu Disengagement 710 na konferenciji za novinare u četvrtak kao dio svoje predizborne kampanje. Plan predviđa osnivanje posebnog ministarstva za implementaciju projekta i finansiranje apsorpcijskih paketa u zemljama prijema. Cilj plana je protjerivanje 250.000 Palestinaca u prvoj godini, 1,11 miliona u roku od 3 godine i oko 1,86 miliona u roku od 7 godina, navodi se u izvještaju. Predsjednik Javier Milei izjavio je da vjetrovi promjena idu u prilog argentinskim zahtjevima za Falklandska ostrva, ukazujući na spremnost Vašingtona da preispita svoju neutralnost u teritorijalnom sporu njegove zemlje sa Velikom Britanijom. U svijetu postoje vjetrovi promjena koji idu u prilog našim zahtjevima, rekao je Milei u nacionalno televizijskom obraćanju u četvrtak o Južnoatlantskom arhipelagu britanskoj teritoriji. Velika Britanija i Argentina su ratovale oko ostrva 1982. godine. Proizvođač ChatGPT-a OpenAI izjavio je da je započeo sa uvođenjem svog najnovijeg i najmoćnijeg modela umjetne inteligencije za odabrane kupce, rekavši da je ugradio zaštitne mjere za ublažavanje sigurnosnih rizika. Na ovom nivou mogućnosti sigurnost mora postati naš glavni prioritet, rekao je novinarima u četvrtak predsjednik OpenAI-a Greg Brockman o izdavanju ChatGPT-a 6 poznatog i kao Astra. OpenAI je ovog ljeta pauzirao razvoj nekih modela na 2 sedmice nakon što su 2 modela koje je testirao bila uključena u sigurnosni propust na AI platformi Hugging Face. Odbojkašice Turkije plasirale su se u polufinale Evropskog prvenstva za žene 2026. godine nakon što su u četvrtfinalu u Istanbulu u četvrtak savladale Njemačku rezultatom 3:1 u setovima. Aktuelne prvakinje osvojile su prvi, treći i četvrti set rezultatom 25:18, 25:18 i 25:22, dok je Njemačka dobila drugi set 25:22. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.

Avlija zemljene kuće obasjana prvim zrakama sunca, čestice brašna koje poput zlata svjetlucaju na jutarnjem svjetlu i ona tanka nježna ljubav što se sa majčinih ruku prosipa po sofri. Dragi naši slušaoci, dragi prijatelji koji u srcu nosite miris zavičaja i koji se sklanjate pod okrilje onih najčistijih, najbezbrižnijih jutara naše prošlosti, dobrodošli u ovu našu svježu, nadom ispunjenu novu epizodu emisije Kuhinja sa ukusom sevdalinke.

ognjišta i onu hladnu zimsku usamljenost. Danas na ovaj naš radni sto pozivamo onu radosnu igru jutarnjeg sunca, onu toplu i poznatu melodiju oklagije na drvenoj sofri i strpljivo čekanje razvijenih jufki koje se suše. Ime tog drevnog jela koje su na bogatim pešterskim visoravnima Sandžaka majke sa velikom pažnjom pripremale i sušile na suncu, šireći oko sebe topli kućni mir dok se kuhalo, jesu jufčice, odnosno onaj najfiniji ukus zavičaja koji danas pripremamo. Jufčice nikada nisu obično jelo od tijesta ili tek usputan izbor za večeru. One su spomenik strpljenju i otmjenosti isklesan u rukama sandžačkih žena. One su najljepši dokaz kako se brašno, jaje i voda, zamiješeni u najtanje niti i s ljubavlju osušeni, mogu pretvoriti u pravi prazrični i bajramski ugođaj. Ti sasvim jednostavni i čisti sastojci koji se u njih stavljaju kao da nam pričaju o onom najbistrijem, najjednostavnijem i najiskrenijem obliku plemenitih ljudi tog kraja. Jeste li spremni? Sada vas želim odvesti daleko u prošlost, u jednu bijelo okrečenu kuću u starim uskim sokacima Novog Pazara, samog srca Sandžaka. U jedno toplo avgustovsko jutro, kada je ona slatka užurbanost prestojećeg bajrama obavila cijelu čaršiju, a miris svježeg hljeba i mantija širio se iz pekara. U toj kući živjela je mlada djevojka, očiju čistih poput bistrih rijeka, koja je rano izgubila majku i živjela sa svojom nanom. Djevojčin otac je već mjesecima radio u dalekom svijetu, na gurbetu, kako bi im obezbijedio koru hljeba. Nana bi djevojci davala oklagiju u ruke i učila je tajnama razvijenja tijesta, uvijek joj pričajući priče o starim sevdah vremenima i tasavufu. Kako se bajram bližio, djevojčino srce bivalo je sve tužnije jer nije znala hoće li joj se otac vratiti kući za bajram. Nana je vidjela tu njenu tugu pa ju je zagrlila i toplo joj rekla: "Kćeri moja lijepa, zamijesi i razvij to tijesto sa toliko ljubavi da se zvuk tvoje oklagije čuje sve do srca tvoga babe u tuđini. Ako čovjeku na gurbetu zamiriše njegova kuća, svi putevi koji vode do nje postaće mu lahki." Devojka je tog dana stala pored ognjišta i zamijesila tijesto sa brašnom koje je Nana pripremila. Razvila ga je tako tanko i savršeno da joj je Nana u čudu poljubila ruke. Položila je te tanke jufke na čiste čaršafe da se blago prosuše, a potom ih pažljivo isjekla na male ujednačene kvadratiće. Tog dana prvi put je svojim rukama pripremila te divne domaće jufčice. Predveče ih je kratko zapekla u rerni dok nisu blago porumenile, a zatim ih ubacila u lonac sa vrelom domaćom kokošijom supom koja je ključala na ognjištu. Preko njih je prelila onaj pravi domaći maslac sa pešterskih visoravni i dodala procijeđeno kiselo mlijeko sa bijelim lukom. Baš u tom trenutku začula se ona stara drvena škripa avlijskih vrata. Kada je devojka dotrčala do vrata, ispred sebe ugledala je svog umornog oca. Otac ju je zagrlio i kroz suze rekao: "Cijelim putem mi je u nozdrvama bio miris naninih toplih jufčica, kćeri moja, taj miris me je i vratio ovoj kući." Eto, zato na našim prostorima jufčice nisu samo obično jelo, već je ona nevidljiva nit ljubavi koja vraća voljene iz tuđine, grije porodično ognjište i predstavlja najukusniji i najotmjeniji put do ponovnog susreta.

Sada hajde da taj svježi topli miris koji grije dušu, tu lijepu priču o spajanju i porodici prenesemo u naše domove, u naše kuhinje. Ako su vam olovka i papir pri ruci, prelazimo na onaj predivni recept za jufčice koji će vaš dom u trenu pretvoriti u tople i mirne sandžačke avlije. Sastojci koji su nam potrebni za ovaj tradicionalni, izuzetno otmjeni recept su veoma jednostavni i čisti. Za tijesto pripremamo 3 jajeta, 3 čaše prosijanog pšeničnog brašna, pola čaše vode i jednu kašičicu soli. Za onaj predivni sos pripremamo jednu cijelu kokoš ili pile, dovoljno vode za kuhanje, jednu kašičicu soli, 2 kašike maslaca, jednu čašu proscijeđenog kiselog mlijeka ili

čvrstog jogurta, to jest pavlake, i po želji 3 češna potisnutog bijelog luka. Pripremi pristupamo znajući da u našoj kuhinji nema mjesta žurbi i nemiru, pokazujući poštovanje prema svakom sastojku. Najprije cijelu kokoš stavimo u duboki lonac sa dosta vode i soli, te ostavimo na tihoj vatri da se kuha dok meso potpuno ne omekša. Dok se kokoš polako kuha, mi počinjemo sa pripremom naših čuvenih juvčica. U posudu za miješanje prosijemo brašno, napravimo udubljenje u sredini, dodamo jaja, vodu i so. Tijesto mijesimo sa posebnom pažnjom, kao da pišemo pismo voljenoj osobi u tuđini. U ritmu sevdalinke, sve dok se ne dobije glatko i tvrdo tijesto. Zamiješeno tijesto podijelimo na loptice, pokrijemo ih čistom krpom i ostavimo da odmore 20 minuta. Odmorene loptice uz pomoć malo brašna i oklagije strpljivo razvijemo u tanke krugove. Razvijene jufke položimo na čiste čaršafe da se blago prosuše na vazduhu, zatim ih pažljivo isječemo na male ujednačene kvadratiće. Ove isječene komadiće tijesta poređamo na pleh i pečemo u redni zagrijanoj na 180 stepeni oko 10 do 15 minuta, tek toliko da blago porumene i očvrsnu. Pečeno i hrskavo tijesto stavimo u dublju vatrostalnu posudu ili tepsiju, te ga bogato prelijemo onom vrelom supom u kojoj se kuhala kokoš kako bi tijesto fino omekšalo. Kuhano meso odvojimo od kostiju, iskidamo ga na sitne komade i te ukusne zalogaje velikodušno rasporedimo preko tijesta. U završnom koraku u tavi otopimo onaj mirisni maslac, pomiješamo prosjeđeno kiselo mlijeko sa potisnutim bijelim lukom te sve to prelijemo preko našeg jela. Preko tepsije stavimo čistu krpu i ostavimo 5 minuta da se dobro natopi. Kako tijesto bude upijelo vrelu supu i maslac, dobit će mekanu teksturu koja se topi u ustima poput lokuma. Ako se pitate šta sada ide uz taj topli tanjir jufčica, tek skinut sa ognjišta, koji je to zadnji dodir koji će upotpuniti našu kuhinju, odgovor naravno dolazi sa onih starih sandžačkih sofri. Jedna čaša hladnog pjenastog domaćeg ajrana ili hladan osvježavajući kompot ukrašen svježim listićima nane. Neka vas već pri prvom zalogaju jufčica onaj bogati ukus kuhanog mesa, toplina maslaca i svježina bijelog luka na nepcu podsjete na to kako je najveća životna sreća zapravo u tome da dijelimo istu sofru sa onima koje volimo. Baš kao i one divne sevdalinke koje slušamo, kako god da u njima ima i one sjetne težine, tuđine i mrvice prigovora, ali i beskrajne čežnje za toplim domom i ljubavi prema ponovnom susretu, tako su i u ovom jelu sva toplina i iskrenost života zajedno na jednom mjestu.

Do sljedeće emisije, kada ćemo ponovo gostovati u vašoj kuhinji sa novim pričama i novim ukusima koji odmaraju dušu, neka iz vašeg doma nikada ne nestane mira, iz vaše kuhinje mirisa svježe pečenog tijesta, a iz vašeg srca melodije sevdalinki. Neka vam sofra uvijek bude beričetna i blagoslovljena, dom ispunjen toplinom, a život neka vam bude ispunjen ljubavlju. Ostajte mi dobro, živite sa ljubavlju i prijatno.

objava takozvani demokratskih snaga Sirije, to jest CDG-a, u kojem dominiraju i EPG u Siriji, da će se rasformirati i integrisati u sirijsku vojsku, mogla bi predstavljati važnu prekretnicu u borbi koju Turska vodi već skoro 40 godina protiv terorističke organizacije PKK i njenih ogranaka u inostranstvu. PKK i njene ogranci koje Turska, Sjedinjene Države, Europska unija i mnoge druge zemlje smatraju terorističkom organizacijom, uzrokovale su smrt desetina hiljada ljudi u Turskoj i njenom okruženju. Djelovanje u nepristupačnim planinskim područjima, lagan pristup na oružanju i samo ograničene konvencionalne vojne operacije na takvim terenima i prostorima odigrali su važnu ulogu u dugogodišnjem opstanku terorističke organizacije PKK. Međutim, iskorištavanje političkih regionalnih dešavanja od strane ove organizacije bilo je presudno bar koliko i njeni vojni kapaciteti. Nakon mirovnog procesa koji se vodio od 2013. godine i izbora u junu 2015. godine, PKK je umjesto da odloži oružje nastavila svoju oružanu borbu, čime je proces okončan. Nakon toga građanski rat u Siriji stvorio je novu priliku za YPG, sirijski ogranak ove organizacije. Krah državnog autoriteta na pojedinim područjima na sjeveru omogućio je YPG-u da uspostavi kontrolu nad prostranim teritorijama. Uspon ISIL-a, to jest Daesha, još jedne terorističke organizacije, učinio je YPG važnim partnerom za Sjedinjene Države. Djelujući pod okriljem CDG-a, YPG je dobio snažnu oružanu i vazdušnu podršku od Washingtona te osigurao kontrolu nad značajnim dijelom sjeveroistočne Sirije. Međutim, čini se da se ovaj aranžman sada bliži kraju. Dobro, a zašto se PKK raspala? Proces raspada PKK ubrzao se pozivom zatvorenog vođe organizacije Abdullaha Öcalana u februaru 2025. godine da se položi oružje i organizacija raspusti. Politička i pravna dešavanja u Turskoj također su stvorila okvir za polaganje oružja pripadnika ove terorističke organizacije i njihov povratak u civilni život u slučajevima kada se to smatralo prikladnim. Ovo dešavanje nije samo rezultat političke odluke. Ankara je godinama, kombinujući vojni pritisak i diplomatske inicijative, sužavala manevarski prostor PKK u Turskoj, Iraku i Siriji. Intenzivna upotreba naoružanih bespilotnih letjelica, posebno od sredine 2010. godina, olakšala je ciljanje visoko pozicioniranih kadrova i položaja PKK. Kao rezultat toga, pripadnici PKK su se u velikoj mjeri povukli iz Turske i usmjerili prema planinskim područjima na sjeveru Iraka. Dok su napadi unutar Turske značajno smanjeni, kapacitet organizacije da djeluje na otvorenom prostoru također je ozbiljno ograničen. Dok su se vojne operacije organizacije postepeno smanjivale, njene aktivnosti postale su ograničene samo na pećine i podzemne položaje. Stoga trenutno rasformiranje ne proizilazi samo iz političkog izbora, već i iz vojne ravnoteže koja se mijenjala tokom godina. Isto tako došlo je i do promjene jednačine u Siriji. Jedno od najvažnijih dešavanja koje je oslabilo poziciju YPG-a bilo je promjena ravnoteže snaga u Siriji. Nakon svrgavanja Bešara el-Esada u decembru 2024. godine pojavio se novi politički poredak. Podrška koju je Turska pružila novoj sirijskoj upravi direktno je uticala na budućnost YPG-a. YPG je dugo računao na nastavak američke podrške. Međutim, bliski odnosi predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana sa predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom i pristup Washingtona usmjeren na smanjenje vojnog prisustva u Siriji promijenili su ovu računicu. Turska je također objavila da po potrebi može pružiti vojnu podršku sirijskoj vladi. Tako je YPG uslijed smanjenja američke podrške sa jedne strane i mogućnosti suočavanja sa administracijom u Damasku, koju podržava Turska sa druge strane, dobio sve uži prostor za djelovanje. Jedan od najvažnijih ciljeva Ankare bio je da osigura integraciju YPG-a u političke i sigurnosne institucije sirijske države, umjesto da nastavi postojiti kao nezavisna ili trajna oružana struktura. Tako da se došlo od vojne pobjede do političkog rješenja. Na neki način gotovo svaki akter uključen u proces imaće koristi od raspada PKK. Turska može okončati decenijama duge terorističke aktivnosti koje su bile protiv nje, može imati koristi od veće stabilnosti na teritorijama Sirije i Iraka, dok kurdske zajednice mogu gajiti nadu u političku budućnost bez oružanog separatističkog pokreta i uz smanjenje tenzija.

Međutim, ne pozdravlja svaki regionalni akter ovaj rezultat sa zadovoljstvom. Posebno Izrael historijski posmatra takve strukture kao potencijalne strateške partnere protiv država poput Turske i Sirije. Ovdje je logika relativno jednostavna. Organizacije koje se suprotstavljaju ovim vladama mogu potencijalno poslužiti kao koristan element ravnoteže protiv njih. Na drugoj strani, Turska je podržala sirijsku vladu, sarađivala sa Washingtonom na smanjenju podrške YPG-u i, što je možda najvažnije, podržala integraciju ove organizacije u sirijske državne institucije. Cilj je bio uvjeriti grupu da se integriše u nove političke i sigurnosne strukture Sirije umjesto da teži trajnoj autonomiji. Kao rezultat toga, Izrael nije uspio pretvoriti YPG u aktera koji bi zamijenio stratešku ulogu koju su nekada imale Sjedinjene Države. Ali to ne znači da se Izrael povukao iz sirijske jednačine. Vojno prisustvo Izraela u nekim regijama na jugu Sirije i njegovi odnosi sa druzijskom zajednicom i dalje ostaju važan element regionalne ravnoteže koja se mijenja. Međutim, za Damask je mogućnost rješavanja ovog pitanja uz podršku Turske značajan strateški uspjeh. Stoga bi raspad PKK i YPG-a mogao biti prekretnica koja se proteže daleko izvan granica Turske. Istovremeno, upotreba vojnog pritiska, diplomatije i političkog angažmana Ankare postepeno je suzila manevarski prostor ove organizacije u Turskoj, Iraku i Siriji. Ako se proces uspješno završi, njegovi rezultati mogu biti veći od samog okončanja terorističke aktivnosti PKK. Nakon 40 godina terorističkih napada, Turska iz ovog procesa može izaći sa stabilnijim odnosima među svojim svim građanima, dok Sirija i Irak mogu imati velike koristi od nestanka ove organizacije. Gledajući u širem smislu, kraj PKK i YPG-a može pokazati da vojna pobjeda sama po sebi nije dovoljna za postizanje trajnog mira. Ovaj proces, ukoliko bude uspješan, može označiti početak nove ere, stabilnosti širom Turske, Sirije i Iraka, te proizvesti šire posljedice za Iran i širu regiju Bliskog Istoka. Do slušanja.

TRT, Radio Glas Türkiye. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com